Yate ade dano tsange kujra na hui jisho te yato Navajo Nation News ha ninge Aja ba jana hachita ha kong di da mo o lehi te ya Aja da hachin so te ya ba na hachinit do lehi Di te yato na re a tseda da mo ya da nda inishko na e ya ha Budget and Finance Committee desne Da ABFC desne e ya tsa a tsebe public hearing da yis a na

community members, April checked anike e yaha ti de 301 million akone la e peso e yaha te no ta honte initle e ya da geno geno bech oj na ala ato di FY 2027 bekede ados to e ya behes ani wala Navajo Nation law e e ya di meritory wal ye e di peso a such a bit at a hajah a set aside stehne e e ya 218 million akone la e ya di da aje Washington the government be on the

chino pa nao chin jo ne ko e ya de proposal le ke e e ya e na so te shi jo e a ko do ni ka ne na to bu ke ho no zo e bi ni na ke office of the president and vice president do a do da indigenous design studios and architects but ka I a yu sa ho no bi ni na a ko e e ya di di ko jo tsin lo housing contract ka ne

ishtolish a hot o eyati to dal pada halleta di nege apples da dat agi banana da da neti alchin de go lemon da hat ego benas nil go alto ya e ado betaj e ahala citrus da melons a dat agi do lime da oranges da en le hata jo go ya shja go ya e e chingane da agi da en ge bi hones as e yo bi da na go at da ne Angel gestot a koskin lo e ya big est go nzago tena go e at ela nana sa peaches plum do cherries at that egi el set has dokis adob nizdolce a kot o e ya di bitsegi yago naz nela hot o e ya di tagi shja go e ashtolisa a ko endeta e kompita hanes as a aja e ya bistoche tane ko Di eia nan set fruits adat egi aje eid eia chashit eisi yo ethylene gas eia becholno di apple adat egi banana danest anigi da eidi nan set vegetable e bits ande e sadja go adosan do lecha chala di nan set datit odigid ahadana a yilchon go ad e e azis bit naj ja go alto ya at e da nidi E bi da hanez gazet a sacha go jish jat do lech ahad o e yadi do eid o ba ehn da hal leh da la.

Aro en tane na halingu ye ya tibe dan ton pe chon hel ye ke ya ha ajen te to ta sa no pe ha o zinde e ko di e ya to nas ju ko e ya nanat e ko na halong e ya na ho ju shi ti ne ve United States of Iran ha ni go pe tra e ajet a ko i na ho no go ti hi ke ya ne ho to li sa no pe ha shin so be la ni ye e yen ka na halen tanila Lebanon, the news agency, and no, it's a more

Israel do ta Iran do joint military da no ya di e ya Iran di de ata no re Israel e ya ta da sa di ta ingo e ya Lebanon ye ta

ata hojilian dole akon joe hajeta erota eya ahat shi eya anjo ise ebit antu tike haje e yego bit ahi ata hojilian dole adon dat aheda hot ego di naltloshita rabies bent ingo joe rabbit olie e hot a eya hit ada hashkashota hit ada eya Her health care provider Doni Mexico Department of Health quarantine well yeah don't Akon nalt loshi rabies bent ingo ko eya ado hota naipeti yo shiel don. Khesh eya rabies bete dolna. Human rabies eya United States at ayese eya atten. Extremely rare dan nil don. Sa hata shinte eya. Akon de disa eya aja rabies bete lna koko eya nalt loshi rabies bent ingo peshkashot eya don nil don. Adon inta e yaha tide a khishi nalt loshi hut a halet shan da mosa ta ha chint eint ego ha chint il wato ha shkasho e ya tskin sa chope e ta hoj dol nila alto ako adon da ti nalt loshi rin khe da holoni livestock nini ge e ya dogs cats ferrets da ta henge e bik jo pa da tsiko ya te helto adon inta e yaha Nereko, cho nalt loshi la akon eya ayo pa da huint en el ton. E tat ahenke eya di de akhano hot ab la shla nini eya yitracho hot ingo. Jo e rabies bich ahi a da tzige bilbat o tzila alto di de. Akon khat ishe ya bich en aze ike holongo e bedeshne. Di eya symptoms ha nini ke hat ego jo e apahat ade nge ale mosatat shinat loshita rabies be ko longo hach intil wadnt ego hash kasho a ko e papa hostolne a ko onna so bilchite yago ha symptoms yit insulin ko ero ta hale cha ta mosata ajet e ta patra hash ko ta has link ko eya A con eid ado hota nae inna nidot ihi at e ido da bedi o llgellid er an ni la alto. A con e yaha di de n latet o a hot zag o chen ko hot ingo pe ta ho jol ne go go e ya e aja bichan a ta tzi ge e ho londo bedi llnet an ni la alto. A con de nalt loshi bihi ge e ya rabies treatment o e yaha ge post exposure prophylaxis yahige inalt loshi ge ba tendane akon ti heida e ya aje rabies da betol na aqwa gan has ando se chanta ti da da beshkasho yego betraho ni kai got koko e ya olt khato na nisto te care da e ya to konto ka ta da ni da ni la to jo et a konskin at ta hor stol ne let cha ta hat shin hat shka sho a ko e hot a e ya dit a hakat o was a ze bich a hot a ba ta ci ge hol lon ta ne e e a je el ton symptoms ki hat e ho e ya to po ne za ta al ton a ko let cha hat ne ne ki ta a hot a hat let cha ta a je rabbit hat ne ne betol na ko mosata ferita jo 10 days je e ya to hot a e ya asa je sta do le a de in ta e ya shin hot a e ya test do ni sta ni la to jo a de ko to to bet kha 10 days je in da pa ho za na halen da ni la to e de ya hot e la to a do in ta ha shit a e bet a hi a ta a wil ya do le Ni let shan him mosato ajanat loshin he the halon ferret set at agapin panta at setani la alton. Adon hinat loshi sin that at agapin panta at setani la alton. Ado had a height out at the let shan at a mosat at ahat shinat loshita al chinigita.
ayu Donald zito edo banjit in da do lelto ado khash khaso da ta ko e ya toye ko e pa na lo pe trans do kis de kuita ha jinj da da ni la tralo was da pe a ko e ya ko e be eta ho sto ne helto e pe pe na che e ya di a je e a ho zin do lel an di de lecha da edo da Donald Loshi Haninita, Donald Zodge in Dilwood Gogo Stone. I hot Edane. I don't in the E Yaha di the Josla a Conald Loshi, but at the Hayango Hananishin that it e that a hanky high risk profession the hot etne. E Yaha di the rabies which ahi at the Haninke Holonke pre exposure de Ninke. E ya shimpelha da atsila alto e hot e la a kontit et alt sot e ya di aje kut a hanne gol gilchena a e ya doli ni gana hat a gon gilecha da e ya di ye go pa ta hot yan hit et ni la alto rabies vaccination hat nin git e ya alto ta bentes zet o e ya pa et an ti se cha ya je a kon pin e ya aje bezet at e ne lo te no sen a kon e ya pe pa ho zen alto Nelecha ne mosen shkasho nizgato da eya ero da na Donald Loshi halchini da ako bilago a ko e bahoj dolne a ko anadish ne a khat ishin Donald Loshi halchini ge da tsango da Donald Zido da ero banjit in da la halchini benda no tindi a ko da ero banjit in da dole eya jo bichini dole alto Adon da hashin da tagile chan da hade da deilge do da akon da je mosata edo banjit in da le chan e gali mosata edo bishdel neta jo da bidi nin ha alchin e ya ha ni la alto akon e de ya alto akot e go ba na ha ne alto ti da alto so alto New Mexico Department of Health ado da ha ne go go e ya nil chin a do

Diri ya a kujinel kerut ea aj health news ea aj ea hat a bein chil nashin at o lish da. Ea aj ea ba dahanen lingit ea nge bil disnil arit ea na dahane. Ea aj yo tro hatzo ea aj di anu hi a chas ando ea aj ea da nigo. Yo tro hatzo aj di universal child care program ngi je e sa shit e pa hunt o e holjish e aj e a di day care na pa ta le e aj e a di de sa shi amma ta jatan lingi in dal nish e aj e a hashin so khata e e aj that e up and that e lead all this nenigi je e bin ye e aj e a dina tsovski shit e a sa nil tsos lawsuit e tse da aj e a di chin de lohi je da hol da aj candidate long duke rodriguez e aj e a ku ilande da nila e aj e a benina shin di at hatin da ilyegi at sa mata jel ajin da jil nishigi jay aje alt so ya get the slot all this copays ya holland all this junta no ajishi cut up in ya aje ya sa ya ya ta shi nila e ajit ya pahna chiti alt for aje hashin so di ea beso bata in bahanta ille e aj ako di Democratic Governor Michelle Lujan Grisham khano yisn da zinshi jo e aj ea ea sao e lande ako di shint ea aj ayu beis a tao ea horjish e aj ita ea di Grisham bita nge ea sao aj child care ni ya ye la si e a je e kutza a ko iri ya ayu shi di sa candidate la e a je e shi ya sa si de da ni la iri ya a je a pa na ta han na la sto a ro di e ya sa a je pa na han na ni e Washington federal health regulators and ni e ya sa sa Ijigit ea ikade ila da nila ea